0: fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu wis-Santu.
1: Amen.
0: L-Anġlu ta' Alla ħabbar lil-Marija.
1: Wija saret om mill-Ispirtu s-Santu.
0: Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Hawn jien il-qaddejja tal-mulej.
1: Ħajsir minni skont kelmtek.
0: Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: U l-Iben ta' Alla sar bniedem.
1: U għammar fostna.
0: Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Itlob għalina Addisa om Alla.
1: Biex ikun jistħoqilna dak li wiedna Kristu.
0: Nitolbu. Sawwa b'fruħna mulej il-grazzja tiegħek biex aħna li bit-tħabbira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-sebħ tal-qawmin mill-imwiet bi Kristu sidna.
1: Amen.
0: Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
0: San Giuseppe ta' qalb safja.
1: Itlob għalina.
0: Għatijom omulej il-mistriħ ta' dejjem.
1: Id-dawl ta' dejjem jiddililom.
0: Jistriħu fis-slim.
1: Amen.
0: Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu is-Santu. Amen.

Aziz Xavin. E kif wasalna għal dawk il-ġranet li għalina Xavin għandhom post speċjali f'qalbna, nixtieq minn qalbi bħala sindku tagħkom nawgura festa mill-aqwa, mimlija ferħ, paċi u mħabba lil kull familja Xavija. Il-festa ta' Marija Bambina għalija mhijiex sempliċement festa. Hija emozzjoni, hija memorji, hija t-toroq tagħna, il-pjazza tagħna, il-bnadar, il-marċi, il-ħoss tal-qniepel, imma fuq kollox huma n-nies tagħna li jagħmlu l-festa dak li hi. U llum irrid nibgħat tislima speċjali lil dawk li forsi ma nistgħux naraw fit-toroq magħna. Lill-anzjani tagħna li għal tant snin tawna l-eżempju u żammew ħajja t-tradizzjoni tagħna. Grazzi għal dak kollu li għamiltu għax-xara. Lil dawk li huma morda jew għaddejjin minn żmien diffiċli. Nixtieq ngħidilkom li llum qegħdin f'qalbna. Nawguralkom saħħa, kuraġġ u tama. Jalla Marija Bambina tkun magħkom u tagħtikom il-qawwa li għandkom bżonn. Lill-emigranti tagħna, xarin li forsi jinsabu eluf ta' kilometru l-bogħod. Imma meta tiġi l-festa qalbhom terġa' lura lejn ix-xara. Forsi ma tistgħux tkunu magħna fiżikament, imma intom dejjem parti mill-familja Xavija. Eżiz tiegħi, jekk hemm messaġġ wieħed li nixtieq inwassal din is-sena, huwa l-għaqda. Għax ix-xara ma tistax tkun b'saħħitha jekk inkunu maqsumin. Nistgħu ma naqblux, nistgħu jkollna idejat differenti, imma fl-aħħar mill-aħħar il-koll għandna l-istess imħabba, ix-xara. U jien, bħala sindku, nixtieq inkompli naħdem biex il-kunsill ikun ta' kulħadd, biex ikun hemm aktar kollaborazzjoni bejn il-kunsill, il-parroċċa, l-għaqdiet, il-volontiera u kull persuna li trid tagħti sema għall-komunità. Għax meta naħdmu flimkien, inkunu qed nibnu xara ħjara lulidna. Għalhekk, minn qalbi, nixtieq nawgura lil kull xari li jinsab fejn jinsab, festa mimlija mħabba, ferħ u barkiet. U meta nħarsu lejn il-bambina, ejjew niftakru f'dawk li m'għadhomx magħna, f'dawk li ma jistgħux ikunu magħna u f'dawk li qegħdin ibatu. Ejjew inġorru lil kulħadd f'qalbna. Marija Bambina tħares lix-xara tagħna, tħares lill-familji tagħna u taqgħadna dejjem aktar. Minn qalbi nawguralkom il-festa t-tajba lilkom il-koll. Viva Marija Bambina!

Ezi xarin wasru il-jiem tal-festa solenni bġieħ Marija Bambina li niċċelebraw fil-parroċċa tagħna. Tlet kelmiet: festa solenni bġieħ Marija Bambina. Il-festa l-ewwel qabel kollox hija mument ta' ferħ. U allura nistedinkom biex nogħżu dawn il-jiem, nifirħu aħna u nferħu wkoll lil dawk kollha li jżuruna fil-jiem tal-festa. Hija festa solenni u allura l-ferħ jibda mill-Knisja u mbagħad ifur il-barra. Nistedinkom għalhekk biex tisimgħu qudiesa nhar il-festa u tħejju ruhkom biqrara tajba u tattendu biħġarkom ukoll għall-jiem tan-novena bi tħejja għall-jum ta' 8 ta' Settembru. Din il-festa solenni mbagħad hija f'ġieħ Marija Bambina. U allura hija stedina biex inħarsu lejha ċkejkna u omli, inħarsu lejha u bidjenti lejn il-mulej, inħarsu lejha u nisemgħuha mill-ġdejt it-tennilna għamlu kull ma jgħidilkom ibni Ġesu. Nawgura il-festa t-tajba għalhekk ġieħ Marija Bambina, lill-anzjani, il-morda, il-dawk li jduru bihom, lill-familji, iż-żgħażagħ u t-tfal kollha, kemm xahrejn, kemm barranin, u kemm dawk li jinsabu barra minn xtutna.

avvis importanti mill-laqda tan-nar tax-xara. L-laqda qed tagħmel appelli l-kulħadd biex ebda persuna mhix awtorizzata ma tersaq lejn l-liqi tan-nar għall-ebda raġuni. Niftakru li dawn huma postijiet ta' periklu u kull regola hija maħsuba għall-protezzjoni tal-pubbliku. Appell partikolari lill-ġenituri biex ma jippermettux lill-uliedhom jersqu lejn l-liqi li minnhom jinħaraq in-nar, la bil-mixi u lanqas bir-roti. Għalhekk bejn is-26 ta' Wissu u l-10 ta' Settembru, ħadd m'għandu jersaq l-aġoxxari inħawi tan-naħa taċ-ċimiterju u lanqas meta jkun hemm ix-xogħol għaddej fl-inħawi tan-nuffara. Dan l-appell huwa l-ġej ta' kulħadd. Jekk naħdmu ma' xulxejn, naslu żgur pass snin ta' qabel. Fl-istess ħin, l-għaqda tawgura l-festa t-tajba li x-xarin kollha sew tal-qrib kif ukoll tal-bogħod.

l-Arċipriet il-Kanonku Daniel Sultana fl-imkien mal-kapitlu u l-kleru tal-parroċċa jawguraw il-festa t-tajba u qaddisa lill-poplu kollu tax-xara u lill-dawk kollha li jiġu jżuruna f'dawn il-ġranet eżis tal-festa. Festa b'timbru ta' karità. Bħalissa hawn fostna Sister Marta Joy tas-sorijiet ta' Madre Teresa. Bħala komunità parrokjali aħna msejħa biex f'din il-festa nagħmlu ġest ta' karità ma' din oħtna fil-missjoni tagħha ġewwa Merida il-Messiku. Nistgħu inħallu l-offerta tagħna fil-kaxxa li hemm apposta fil-Knisja. Bħalissa għandna għalbejh ir-rivista ix-Xara. Din is-sena hija il-50 sena minn meta ġiet ippubblikata l-ewwel darba. Il-ħarġa ta' din is-sena hija mimlija artikli u ritratti sbieħ mill-ħajja tal-parroċċa. Tistgħu titolbuha lin-nies qed jew dawk li jbigħu is-souvenirs għal prezz ta' 8 euro. Dan il-prezz huwa s-sussidjat mill-Kunsill Lokali tax-Xara. Għandna wkoll għall-bejħ il-kalendarju 2027 qiegħed jinbieħ għal prezz ta' 6 euro.

program tal-festa ta' Marija Bambina. It-tlieta it-8 ta' Settembru, solennità liturġika ta' twelit ta' Marija Bambina, huwa jum nazzjonali. F'din il-ġurnata, frott l-aggregazzjoni spirituali mal-Bazilika Liberjana ta' Santa Marija Maggiore ġewwa Ruma, kull min iżur il-Bazilika tagħna ta' Marija Bambina jirċievi l-indulġenza plenarja skont il-kundizzjonijiet tas-soltu. Il-qudiss fil-Bazilika nhar it-8 ta' Settembru, fil-għodu, fil-ħamsa, fis-sitta, fis-seba, fit-8, fid-disa u fil-11. Fil-għaxija l-unika qudisa tkun fil-ħamsa. Fid-disa neqes kwart ta' fil-għodu, il-wis reverendu kapitlu kolleġjali ta' Marija Bambina fl-imkien mal-kleru u l-poplu tal-parroċċa tax-Xara jilqa l-eminenza tiegħu il-kardinal Mario Grech, segretarju ġenerali tas-sinodu tal-isqfijiet. Fid-disa ta' fil-għodu, pontifikal solenni preseduut mill-eminenza tiegħu il-kardinal Mario Grech, segretarju ġenerali tas-sinodu tal-isqfijiet, bis-sem tad-delegazzjoni tal-wis reverendu kapitlu katedrali u tal-wis reverendu kapitlu kolleġjali ta' Marija Bambina u l-kleru tal-parroċċa. Fit-tmiem il-pontifikal solenni isir il-kant tal-innu Malti f'dan il-jum nazzjonali. Tiġi esegwita il-qudisa A Marija Immakolata tas-Surmast Riccardo Buġeja taħt id-direzzjoni tas-Surmast Gabriel Farrugia bis-sem tal-kor tal-Bazilika Voci Angeliche taħt id-direzzjoni ta' Grace Vella Refalo, solisti u orkestra. Fil-11 ta' fil-ħodu qudisa, fil-11 nofs marċ popolari u brijus mil-banda Beland taż-Żejtun li jibda mil-bidu ta' triq Marija Bambina u jmur lejn Pjazza il-Vittorja, triq it-Tiġrija, triq Giuseppi Rapa, triq Arċipriet Giuseppi Diacono u lura fi Pjazza il-Vittorja. Fis-satejn u nofs ta' wara nofsinhar, show tal-karti u d-daħna imtella mill-laqda Żgħażagħ Brijużi Xarrin blisem The Grand Final, maħdum minn Pyro Art Malta. Fil-5 ta' filgħaxija u d-disa. Fis-6 ta' filgħaxija kant solenni tat-tieni jasar bis-sem tal-wis reverendu kapitlu kolleġjali preseduut mill-eċċellenza tiegħu Monsignoris of George Buġeja. Fis-6 ta' filgħaxija tibda sfilata ta' marċi mill-banda Victory tax-Xara u mill-banda Leone tal-Belt Victoria li tilħaq il-qofol tagħha fi Pjazza il-Vittorja. Fis-7 ta' filgħaxija, ħruġ solenni tal-istatwa artistika inkurunata ta' Marija Bambina mill-Bażilika. Il-banda Victory issellem lill-Bambina blinnu patruna tax-Xarrin. Kliem ta' Monsignor Carmelo Refalo u mużika ta' Maestro Ray Xiberras. Wara l-istess banda taħt id-direzzjoni ta' Maestro Marvin Grech tesegwixxi l-innu ħdejn in-nieqa ta' Marija ta' Maestro Vincenzo Ciappara u kliem tal-kanonku kavallir Ġiljan Refalo Rapa bis-sem tas-solisti u l-kor. Fis-7 u nofs ta' filgħaxija purċissjoni bl-istatwa ta' Marija Bambina inkurunata bis-sem tal-wis reverendu kapitlu kolleġjali u l-kleru tal-parroċċa immexxija mill-arċipriet il-kanonku Daniel Sultana. Waqt il-purċissjoni, il-banda Leone tal-Belt Victoria tesegwixxi programm mużikali fuq il-planċir fi Pjazza il-Vittorja. Fid-disa u nofs ta' filgħaxija tislima kbira lil Marija Bambina fi Pjazza il-Vittorja, kant tal-Ave Marija. Fl-10 ta' filgħaxija, spettaklu tal-Lob tan-Nar tal-Ajru. Fl-10 u kwart, tul solenni tal-istatwa inkurunata ta' Marija Bambina fil-Bażilika, titkanta l-antifona Nativitas tua u tingħata il-barka sagramentali.

Jina Altra Zoppardi insellem lilkom semmija kolla ta' Radio Ambina. Il-wara l-nofsinar it-tajjeb u nistidinkom għal dana il-program speċjali. Li minnaw nukoll ringrazzja lill-kru ta' Radio Bambina. Propju illum ninsabu hawn live għal dana il-program illum fjum il-Vittoria tas-sena 2026. Insellem lilkom mordaw anzjani, lilkom emigranti, lilkom mill-isptarijiet, lilkom awċin u lilkom l-seguna wkoll. Il-wara l-nofsinhar it-tajjeb u il-festa t-tajba. Temp sabiħ, temp ta' festa kbira. Nistgħu ngħidu hekk ukoll. Għalhekk jiena wkoll se nkun magħkom għal dawna it-tlessat il-ġejjin bid-daqq tal-marċijiet mill-banda l-ħaltana kif ukoll minn diversi banet oħra. Propju wkoll sija jilu kol għadu kol kif beda il-marċ ta' nofsinhar. Banda Maltija hija il-banda annwali ta' dan il-marċ hija il-banda Belan taż-Żejtun.

dal-programm ukoll se jkollha wkoll xi intervisti minn diversi jaqdiet ukoll xarin. Fadal it-tant inħallikom għalha biex tkompru semgħu dan l-innu tal-inkoronazzjoni tas-Sur Mast Nazzareno Refalo.

jemmek ukoll smajna wkoll daka il-Marċ l-innu tal-inkoronazzjoni ta' Sur Mast Nazzareno Refalo. Iva wkoll issa wkoll minn ħin li ħor ukoll il-pjazza wkoll tibda wkoll tintela wkoll bin-nies. Il-Marċ bħalissa wkoll jinsab propju qudiem il-każin tal-Banda Victory.

xemx ukoll illum nistgħu ukoll ngħidu xemx qawwija ħafna. Kulħadd qiegħed ifittex ukoll dik ir-rokna tad-dell. U nistgħu ngħidu wkoll li dinja wkoll it-tielet sena konsekuttiva illi għall-grazzja tal-ħanin Alla u ta' omna Marija Bambina stajna wkoll ingawdu dan l-armar illi għandna iżejgen il-pjazza u t-toroq tagħna għal erba' tiem sħaħ. Għaliex bħal miegħu f'kulħadd il-vittorja dejjem tinqala wkoll xi maltempata, imma propju wkoll Marija Bambina f'dawna it-tlet snin illi għaddew dejjem kienet ukoll ħanina magħna. Ta' dan ngħidu lawkoll grazzi.

propju wkoll din is-sena. Nagħtu wkoll ħar sissa. Nagħtu wkoll ħar sa propju wkoll żejra dwar dak kollu li ċċelebrajna. Propju sal-lum. Snar 28 ta' wissu kellna propju wkoll il-ħruġ tal-istatwa tal-bambina. Fejn imbagħad wara wkoll kellna dimostrazzjoni festa tfal. L-ikla tal-pjazza organizzata wkoll mill-kummissjoni tal-fundraising. Fl-ewwel ta' Settembru iċċelebrajna wkoll qudisa solenni feluq l-40 anniversarju mill-ordinazzjoni ta' Monsignor Carmelo Refalo illi fija wkoll ir-regala x-xogħlijiet tiegħu lill-Bażilika tagħna. It-2 Settembru iċċelebrajna mbagħad it-53 anniversarju mill-inkronazzjoni tal-istatwa titolari ta' Marija Bambina. U wara mbagħad dimostrazzjoni kbira bisem tal-banda Victory u l-banda Anici taħal Ormi. It-3 ta' Settembru iċċelebrajna wkoll il-25 anniversarju mill-ordinazzjoni ta' Monsignor Joseph Sultana li fija wkoll ir-regala xi għotijiet lill-Bażilika tagħna. U wara mbagħad kellna wkoll il-programm Spectacular Victory, programm imtellam il-banda tal tagħna il-banda Victory li nista' ngħid kien programm suċċess ħafna. U minn hawnhekk ukoll insellem lis-Sur Mast Maestro Marvin Grek kif ukoll lill-bandisti kollha u l-kumitat tal-banda Victory. Naslu mbagħad għall-erba ta' Settembru, l-ewwel jum ta' tridu. Fejn dun il-viċi parku tal-Kolleġġjata u Bażilika ta' Santa Elena. Għamel ukoll it-tlettim ta' tridu. Flimkien ukoll mal-Barka Sagramentali bil-kant tal-Ave Maristella. Fl-ewwel jum ta' tridu kellna wkoll il-banda Ita Qatt Josef tal-Qala. Flimkien mal-banda Santa Margherita tas-Sannat li akkumpanjaw l-istatwa ta' Marija Bambina f'dimostrazzjoni u wara mbagħad ittellet fuq il-pedestal fi-Strada Jannar. Il-5 ta' Settembru mbagħad kompla wkoll it-tieni jum ta' tridu fejn imbagħad flaxija kellna marċ briljuż u popolari mill-banda Ċittadina Leone u l-banda mistiedna l-oħra kienet il-banda San Lawrence Levita u Martri tal-Birgu. Il-ħadd imbagħad 6 ta' Settembru, l-aħħar jum ta' tridu, kellna wkoll id-dimostrazzjoni bl-istatwa ta' Marija Bambina minn Nazzarenu fejn akkumpanjawa il-banda Victory kif inuxira u l-banda mistiedna Santa Marija taż-Żebbuġ. Nofs il-lejl imbagħad l-istatwa ittellet propju wkoll fuq il-monument tal-assedju li din is-sena wkoll ġie irrestawrat mill-laqra tal-armar. Il-bira imbagħad lejlet il-festa tal-bambina ġurnata wkoll oħra mimlija. Fil-ħodu wkoll kellna qudisa bil-kant tat-tadewm. U wara mbagħad iċ-ċeremonja komulattiva tal-Assedji ta' Malta. Fil-għaxija mbagħad transazzjoni pontifikali mmexxija mill-isqof tagħna Anton Teoma. Assistita wkoll bil-kant tal-ewwel għasar tas-solennità. U fit-9 kellna wkoll l-ispettaklu pirotekniku The Night of Victory imtella mill-laqra nhar tagħna. Li minn hawnhekk ukoll ngħidulhom grazzi u proħsit ukoll li dan ix-show
kbir illi tellow il-lejla li tellow tkudawni il-biraħ. Warambad assistajna wkoll għall-marċ mill-Banda ħaltan għall-Banda Victory flimkien mal-Banda La Stella tal-Belt Victoria. Fejn il-Banda Imnarja effegwiet program mużikali fuq il-planċier. Biex imbagħad kellna wkoll l-ispettaklu ta' 3D mapping mal-Bazilika, ix-show kbir ta' drums u l-ispettaklu tan-nar li mlanek ukoll ngħidu protokoll. Lill-laqda Zaza Briljużi Xarin. U propju il-programm tal-lum natiegħu l-komista iktar il-qudiem waqt dana il-programm.

0: għek u koll, din jisabu u koll dana l-innu l-għani tal-imħabba. Tas-surmast Archibald Mizzi, merħba u koll kbira nati l-Francesco Caruana, il-president tal-kummis tal-aqda Zazah Briljuzi, Xarin. Francesco, il-festa t-tajba.
1: Tantiħor.
0: Mela, fiftit klimek, għasna flip bħalissa u koll inti imħabbat ħafna, zgur. Tidira dwar l-impentakon propju fil-jim tal-festa, propju kol bil-qofol kien il-bira, zgur, u dan kollu ħanħalih fidejk, Francesco.
1: Sena ta' ħidma, ġifiri, għamilna sena ta' ħidma din is-sena, sena li s-sarfef dan il-jim zbieħ tal-festa, ħdimna biex in-marċijiet mal-banda jibqgħu fil-livell uniku li għandna aħna x-xarin, ġifiri li iż-żgħażagħ kollha jinġabru mal-banda tagħna biex il-bri waqt il-marċijiet ma jinqatilx, ġifiri għamilna sena niddiskutu ma tal-banda, niddiskutu bejnietna kif nistgħu intejbu il-marċijiet tagħna, kif nistgħu iż-żgħażagħ tagħna nattirawhom aktar barra l-speakers jkun hemm wara l-marċ il-banda biex il-tradizzjoni sabiħa tal-baned ma tinqatix, tibqa' dejjem ħajja, u nrawmu il-tawarajna, il-futur, it-tfal biex ikunu jistgħu biex il-qudiem huma l-futur tagħna biex ikopplu itejbu l-marċijiet. Bdejna bil-marċ ta' tfal, dis-sena naqra iktar tas-soltu, immar nexxilna wkoll, it-tfal ħadu gost, pruvajna mill-istajna. Imbagħad il-ġimgħa ta' marċijiet bdiet fil-marċ tal-inkurnazzjoni, il-marċ li fakkarna fl-inkurnazzjoni ta' Omna Marija Bambina, bdejna tajjeb iż-żgħażagħ inġabru magħna. Kellna din is-sena barra l-marċijiet kellna ħafna shows li kapa tejjibna l-marċijiet tagħna bix-shows li għamilna, kellna diversi shows tan-nar, features audiovisiv fit-2 ta' Settembru. Imbagħad fil-5 ta' Settembru l-aqda tal-Armar kellhom il-feature tal-inaugurazzjoni tal-pedestal u ħdimna ma' xulxin biex rajna kif sejna biex dik il-ġurnata tibqa' mfakkra u nagħmluha bl-aqwa mod possibbli. U dejjem provajna intejbu l-kwalità tal-marċijiet tagħna.
0: Wam nerfu nitkaw ukoll protokoll il-bandisti li daqgħu ukoll wara ix-show ukoll.
1: Dik l-ewwel sena l-għamilija sena l-oħra indunajna li n-nies riduha u ħarġet tajba b'ħafna sena l-oħra kienet spontanja, dis-sena iktar mill-spontanja provajna ntejbuha billi għandna naqra l-bantisti billi għamilhom naqra microphones u hekk ħalli l-banda tkun tistema' mal-pjazza kollha. Barra minn hekk fil-marċ tad-dimostrazzjoni wara t-tluħ tal-istatwa għamilna show oħra l-ewwel darba. Mbagħad il-bieraħ kien il-qofol tagħna, sena ta' ħidma sarrafniha l-bieraħ. Konna ilna noħolmu biex nagħmlu drones ma' 3D mapping u fl-aħħar saret, jiġifieri l-ewwel show 150 drone f'Għawdex u f'Malta li kollox mar tajjeb kemm min naħa tal-aqda tan-nar u minn hawnhekk ngħidilhom prosit tax-xogħol kollu li jagħmlu matul is-sena. U grazzi lill-aqdiet kollha li ħdimna jitfid matul is-sena, diversi laqgħat, diversi attivitajiet li kollox mar sewa. Issa baqalna l-lum, baqalna 8 ta' Settembru, l-ġurnata li nejxu għalija, l-ġurnata li t-tina ħafna xoll.
0: L-enerġija li naraw mifaxħan ġibu.
1: L-enerġija ġdik. L-lejla t-iġib xie mod, xie naraw l-istatwa fuq t-suntir tal-knisja tagħna, il-qofol tal-festa tagħna.
0: Francesco, jena wkoll ngħidlek proset lilek u lil sħabek kollha snaf kemm taħdmu bris il-festa u mhux biss matul din il-ġimgħa għaliex ix-xogħol qed tibqa' dej dan xi għad il-miliet tliet xhur oħra il-festa ngħidu
1: waslet.
0: Hemm dan rief qabel mod il-mod għax is-sena ttir laqgħet tinduna u rrid ippjana.
1: Messaġġ minn hawn forsi qed jismana xi ħadd, forsi għandu xi nepotijiet jew hekk jew xi żgħażagħ qed jisimgħuni. Inħeġġeġ lil dak iż-żgħażagħ biex jinaqdu iktar magħna, jinaqdu mal-aqda żgħażagħ, jinaqdu iktar ma tal-armar, forsi tgħidu li jogħġobni iktar l-armar mill-żgħażagħ, inaqdu iktar ma nkunu żgħażagħ, iktar ma nkunu nies membri f'dawn l-aqdiet, iktar kapaċi nuru l-aqda tagħna, iktar kapaċi naraw x'in nistgħu nagħmlu, iktar kapaċi nuru l-imħabba tagħna lejn il-bambina wara kollox.
0: Ekku Francesco, jiena wkoll palma kont intennilek, grazzi wkoll tal-li wkoll għal din l-istadina wkoll sabiex f'dina il-ġurnata tantazita u kol twassal il-messaġġ tijak fisem laqda li ntu kol tipparteċipa magħha il-Presidenta di laqda laqda żgħażagħ bil xarin u minn qalbi u kolna ugura il-festa tajba lilek u lill-familja kollha tagħkom f'dan il-jum ta' nsabiħ tal-festa tagħna.
1: Tantiħor, u nixti nawgura l-festa tajba li l-kull minet jismana u l-xarin kolla. Grazzi.

U dakkinu koll Francesco Caruana, il-President tal-Kummissjoni żgħażagħ Brijuti Xarin. Il-ħin huwa issija neqsin 10 minuti. Dan huwa l-istazzjon tal-Parroċċa ta' Marija Bambina fix-Xara. Illum it-tlieta 8 ta' Settembru, jum il-Festa tal-Vittorja, Festa Nazzjonali.

iktar iktar marċijiet u n-nijiet lil Marija Bambina propju f'dana il-jum tal-festa tagħha il-jum ta' 8 ta' Settembru. L-insinni kolleġjata u Bazilika tax-Xara ta' Surmast Maestro Vincenzo Ciappara.

Dak kien ukoll l-insinni kollegjata u bażilika tax-Xarim. Il-ħin fil-gżejjer Maltin immarka s-sija b'xandira dritta llum it-tlieta it-tmien jum tax-xahar ta' Settembru. Jum il-Vittorja. Bħalissa wkoll għaddej il-Marċ tal-11 nofs li beda wkoll propju fil-11 nofs minħdejn il-Kazin bissem tal-banda Belan taż-Żejtun. Banda wkoll li wkoll tagħmel dana il-Marċ briljuż u popolari ta' jum il-festa għal 20 ta' snin.

li nafu kol qalbkom illum tkun hawnhekk ġewwa dana r-raħal sabiħ tax-xara iżda wkoll permezz dawna il-mezzi kemm dan l-istazzjoni Radio Bambina kif ukoll tal-website tal-parroċċa intom ukoll stajtu wkoll tgawdu dak kollu li kien għaddej propju matul dawna il-jiem li għaddew u ta' dan ngħidu wkoll grazzi kbira li dak kollu li jaħdmu wkoll għal dan l-an kemm f'dan l-istazzjoni Radio Bambina kif ukoll fil-website tal-parroċċa sabiex intom ukoll jissemmija intom mordaw anzjani intom immigranti stajtu wkoll tgawdu dak kollu li kien għaddej

da quem próprio Marte Santos. Linda Alina, me pena surmas, maestro David Ajus. Marchi gor popolari u brinjuż dan u għal-March Coronation. Il-lizgur f'dawna li jim li għaddew u il-lum dal-ħodu. Nisimawħu kol jiddomina din il-pjazza, pjazza il-Vittoria. F'dan il-jum u kol ta' festa nazjonali it-8 ta' settembru. U propju wkoll serata ħarsa issa dwar il-programm l-għandna mħejjej għal-lejla. Nfakkarkom ukoll għal dawk li għadhom ukoll ma semgħux quddies, tinsewx illum Alina Xarin huwa obbligu tal-quddies l-ewwel. Mela lek il-quddiesa tkun fil-ħamsa fil-Knisja Bażilika. Fis-sitta mbagħad ikollna l-kant solenni tat-tieni qasar. Fejn imbagħad fis-sitta wkoll tibda sfelata ta' marċijiet mill-banda Victi tax-xara flimkien mal-banda Leone. Sabiex imbagħad fis-seba ta' filgħaxija tibda ħirġa' il-purċissjoni solenni akkumpanjata mill-fratellanzi tal-parroċċa, il-kapitlu, il-kleru. Il-banda Victory issellem lill-patruna tagħha bid-daq tal-innu Patruna tax-Xarin, mużika ta' Maestro Reixi Berras u versi ta' Monsignor Carmelo Refalo. Sabiex imbagħad kif inhuwa xira il-banda tagħha issellem ukoll bl-innu immortali ħdejn in-nieqa ta' Marija Bambina tas-Surmast Vincenzo Ciappara. U għara mbagħad tibda mixja il-purċissjoni immexxija wkoll mir-raj spiritwali tal-parroċċa tagħna. Il-kanoniku Daniel Sultana, arċipriet tal-parroċċa tagħna. Fejn imbagħad fid-disa u nofs il-banda Leone tal-Belt Victoria tisegwixxi l-Ave Marija tislima lill-om tagħna Marija Bambina akkumpanjata wkoll bispettaklu tal-lob tan-nar tal-ajru mill-laqra tan-nar tagħna. Sabiex imbagħad fl-10 u kwart isir dħul solenni tal-istatwa titolari ta' Marija Bambina lura fil-palazz tagħha fil-Knisja Arċipretali u Kolleġjata u Bażilika tagħha. Sabiex hemmhekk imbagħad nassistu kif inuxiraq għall-antifona Nativitas tua u għara mbagħad għall-barka sagramentali li tagħlaq ukoll dan il-jum. Kif ukoll imbagħad fit-tmien ta' dan kollu kif inhuwa xira ukoll f'dana il-jum ta' festa nazzjonali il-kanta l-innu Malti tislima lil Malta tagħna f'dana il-jum. U hekk ukoll niġu fit-tmiem ta' dana il-jum ta' 8 ta' settembru, jum ix-xara mal-bambina, jum ta' festa nazzjonali, jum 8 ta' settembru.

0: da kien il-marċ propju Coronation? Tas-Sulmas Joseph Azzopardi? Ma dan huwa l-marċ popolari max-xarin? Il-marċ li jġib ritem il-victory tas-Sulmas Angelo Pulicino. U mija jukoll fil-studios nilqaw koll l-sur Charlon Side u l-Andrea Kassar. Illi wkoll magħhom ukoll se nistaqsuhom ftit ukoll dwar il-mixela illi għandna hawnhekk ġewwa x-xara, il-mixela tal-Knisja li tiddomina il-gżira għawċija propju wkoll f'din l-ewwel ġimgħa ta' Settembru li ma' Knisja wkoll tiġi mixewla bl-isbaħ ukoll bl-aqwa dekorazzjonijiet ta' bosozz ikkoloriti li jsebħu dana it-tempju. Għalhekk issa wkoll insellimlek Andrea u nsellem lilek Charlon u magħhom ukoll se nitkellmu ftit fil-qasir dwar il-ħidma tagħkom ukoll u s-jonvolvi dan ix-xogħol kollu li intom twet ukoll biex tixhelu wkoll ir-raħal tagħna tax-xara. Andrea.
1: Bonġu.
0: Bonġu. Imma nafsa nhar tajjeb.
1: Nafsa nhar tajjeb.
0: Aġġassi hawn nofs tal-lum il-ħin illum il-ħin jaħrab. Veru jew mhux veru.
1: Ekku.
0: Mela. Mela Andrea, meta tibdew tippjanaw kif ħatar maw?
1: Nibdew minn jisu nofs Lulju, nibdew naqasmu x-xogħol, naraw minn fejn ħanibdew u kif ħanqasmu iż-żmien u l-ħin, il-ħin biex nlaħqu nixelu kollox ma' żminijiet wara xulxin. U nibdew biċċa kbira nibdew ftit mit-toroq, nibdew il-knisja x'tirrik jiedi ħafna xogħol. Li mbagħad inkomplu fit-toroq u nibdew iħirġin mill-pjazza l barra. Biex dejjem mal-ħruġ minn niċċa dejjem ikanna ċ-ċentru tax-xara diġa mixewl u nibdew dejjem ħirġin lejn in-naħa ta' barra tar-raħal biex ovvjament tal-qofol tal-festa jkollna ir-raħal kollu mixewl bil-knisja kollox.
0: Qed intom ukoll trid tikkoordinaw imbagħad naħseb mal-aqla tal-armar imħabba qarbli u hekk biex torbtu u dak l-affarijiet kollha li titaħdem katina għax Charlon mhux hekk naħseb.
2: L-ewwel ħaġa nixtieq nisellem ix-xarin kollha, il-festa t-tajba lil kulħadd, baqa' l-aħħar ftit ingawdu flimkien.
0: Ekku.
2: Kif qed tgħid, aħna nkunu miftemin ma' tal-armar, ċertu affarijiet nkunu rridu niftehmu magħhom, jippreparawna x-xogħol, ħdimna fid ma' xulxin, sibnihom f'kull moment u nistgħu ngħidu għall-grazzja tagħha għad-dis-sena li ġejna irna xxielna. Nixelu ir-raħal, tanta żis tagħna.
0: Ekku, ekku Charlon, kull sena dejjem naraw xi roqgħa ġdida, xi mkien hekk, iż-żejt.
2: Nistgħu ngħidu li dis-sena żidna l-vjar mill-istatwa li nsibuha ta' ħarwex l-isfel u nistgħu ngħidu li ġiet biċċa xogħol sabiħa.
0: U għall-grazzja tagħha nistgħu ngħidu wkoll din is-sena għat-tielet sena konsekuttiva li l-festa tagħna nistgħu ngħidu s'issa. Irnexxiet kollha għaliex ma kienx elementi ta' maltemp. Mhux hekk? Għaddak ħabtuna ħafna kemm rieħ, kemm xita, li aħna wkoll irrimanati għalihom dan it-temp ta' Settembru tistennija, ma għall-grazzja tal-ħanin Alla għat-tielet sena wkoll il-bambina kienet magħna.
1: Ekku.
2: Ekku, nirringrazzjawha. Għall-grazzja tal-Alla ma waġġħadtu.
0: Ekku, ekk, ekk.
2: U kellna festa kompluta.
0: Issa nawguralkom ukoll il-ħidma tajba li naf issa intom il-lejla wkoll flimkien mal-qdiet tal-armar waqdiet oħra wkoll nibdew iż-żarmar għaliex tibda tiġbor kollox ħabba l-ħsarat u mħabba wkoll elementi issa.
2: U jkun hemm kooperazzjoni n-nies magħna.
0: Dejk dik l-importanti Charlon għaliex illum minn ma jiris festum minnaw, minn ma jiris festum minnin, din hija xi ħaġa li wkoll ma nistax noqogħdu nħabbew minnha llum. Il-festa tiġi għal kulħadd, kulħadd irid jikkopera kemm ma' dawn iż-żewġ żgħażagħ aħna għandi quddiemi, kif ukoll mal-aqta tal-armar u dak kollha li jorganizzaw il-festa għaliex wara kollox qed nagħmlu sakrifiċċju kbir, ejja u naħdmu flimkien fejn ma naqblux ma' dik il-ħaġa li tpoġġi hemmhekk, ejja noqogħdu bil-qiegħda nitkellmu nsibu soluzzjoni u nirranġawha kemm jista' jkun malajr mhux kien tasal tinta di Santa Maria ħanitkellem sewwa wċar nibdew ngħidu. Jien marriċ il-feston hemmhekk, jiena marriċ il-pavaljon hemmhekk. Please, nitkellmu qabel, ħalli l-affarijiet jitranġaw, għaliex dawn wara kollox, dawn li kollhom programm, Charlon mhux hekk sew qed ngħid jew le? Dan li kollhom programm u x'kien tmur bil-feston, Charlon. U jgħidulek isma' ma tistax torbtu hemmhekk. Mi tisfaħħat mur bil-festum. Allura.
2: Nishtiq li kem kooperazzjoni.
0: Mix ek, ek, ek.
2: U, ma grazzi tala dajem f'temna.
0: Ekku, ekku, ekku.
2: Ma nista xara.
0: Ek. Xara, u għandren selmilkom, għalbi kon nawguralkom il-festa tajba li kom il-familji taqom. U jalla u kol, inkomplu għawru dil-ġenata n-sabiħa. Issa u kol il-ftit li fadlilna, sabiex imbaħt, nibdew u kol in-zarmaf, saħbu.
1: Ekku.
0: Mena il-festa tajba, inselmilkom.

emmek ukoll insellmu wkoll lil Charlon u l-Andre. Tnejn ukoll li jarmaw propju ix-xara kollha. Kemm id-dawl tal-Knisja kif ukoll il-mixela fit-toroq. Minn hawnhekk ukoll insellmulhom u nirringrazzjawhom ukoll tal-li wkoll sibu ftit tal-ħin minaqdu magħna wkoll ġewwa dan l-istazzjon. Nagħtu ħarsa wkoll dwar l-aksinu jiġri ġewwa il-Pjazza l-Vittorja. Fejn bħalissa wkoll nistgħu ngħidu wkoll li in-nies ukoll li hawn bdew jinġabru wkoll fil-Pjazza. Il-banda belan taż-żejtun tinsab ukoll propju fit-triq Giuseppe Diacono. Bil-mod il-mod ukoll jisqgħu wkoll lejn il-Pjazza. U bħalma qed tajjeb ukoll qabel, kulħadd ifittex dik ir-roqa del sabiex ukoll jevitaw ukoll ix-xemx. Iżda wkoll ix-xemx illum ukoll qiegħda tiżreġġ fuq dan ir-raħal sabiħ tax-xara. Maż-żifa wkoll tal-Bandalori hawnhekk ukoll jiddominaw misraħ il-Vittorja flimkien ukoll ma'

fil-gżejjer Maltin jimmarka is-sija u nofs. Dan huwa l-istazzjon tal-parroċċa ta' Marija Bambina fix-Xara. Illum it-tlieta 8 ta' Settembru, jum il-Vittorja.

aktar u aktar marċijiet, aktar u aktar innijiet f'dal program tal-lum. Program live, xandira diretta minn ġewwa dan l-istazzjon Radio Bambina. Illum jum il-vittorja mill-ġdid. Insellem lilkom jadkom ukoll kif inaqqattu magħna. Lilkom morda anzjani, lilkom emigranti.

emmek smela wkoll daka il-marċi li jġi pritem ta' Palm of Victory. Propju issa wkoll se naddu wkoll sabiex nisemgħu innu reliġjuż lill-Omna Marija Bambina, patruna tax-xarin, u propju wkoll dan innu wkoll insellem ukoll il-memorja ta' taw wkoll li ħallew dal-witt ta' dmuħ propju mill-festa li għaddiet ta' dina il-festa b'mod partikolari wkoll il-preżentatur u kollega wkoll f'dan l-istazzjon ta' Radio Bambina. U ħabrik kbir mal-parroċċa tagħna tax-Xara qed nirreferi għas-Sur Karmel Tewma li kien ukoll jokkupa wkoll ħafna entitajiet fil-parroċċa tagħna u llum ukoll huwa wkoll xira li nsellmulu wkoll minn hawnhekk f'dana l-jum li tant kien iħobb u jgħodd it-8 ta' Settembru. Din għalik karm minn għandna kollha tal-Qaddi Bambina f'dan il-jum tal-festa tal-Bambina.

u emmek ma wkoll daka l-innu patruna tax-xarin, mużika ta' maestro Rejxi Berras u versi ta' Monsignor Carmelo Refalo.

0: U dak kien propju wkoll l-innu tal-bandrana l-innu lill-banda Victory tas-Surmast Maestro Nazza Reno Refro. U propju wkoll miegħi fl-studios nilqgħu wkoll is-segretarju tal-bandrana il-banda Victory is-sur Joseph Bajada. Joe, insellimlek l-ewwel net.
1: Insellim l-semmija kollha ta' Radio Bambina lix-xagħlin kollha.
0: Joe, mela f'dan il-mumenti jekk se nagħtu ħarsa wkoll dwar dak kollu li għamiltu propju sal-biraħ sabiex imbagħad inkoll tidin l-offer tal-festa tal-lejla purċessjoni u dak kollu impjanat il-lejla. Joe.
1: Mena, ftaħna l-festi bil-marx ta' tfal fil-ħrux tal-bambina. Fit-2 ta' Settembru kellna l-marx Brijus tal-inkoronazzjoni fejn kien hemm żewġ banet il-banda Victory flimkien mal-banda Aniċi tal-Ormi. Fit-3 ta' Settembru kellna l-programm annwali Victory Spectacular Third Edition taħt id-direzzjoni ta' Maestro Marvin Gregg, is-surmas direttur tal-banda tagħna. Fl-4 ta' Settembru kellna żewġ banet mistiedna li kienu l-banda Etea Joseph tal-Qala u Santa Margarita ta' Sannat. 5 ta' Settembru kellna żewġ banet oħra mistiedna li kienu l-banda San Lawrence tal-Birgu u l-banda Leone tal-Belt Victoria. Fis-6 ta' Settembru d-dimostrazzjoni kienna żewġ banet il-banda Victory u l-banda Santa Maria taż-Żebbuġ. U l-biraħ kenna il-marċ trionfali tal-lejlit il-festa fejn kenna l-banda Imnarja li bdiet marċ minn fejn il-kazin u imbagħad kompliet program fuq il-planċir waqt li l-banda Victory flimkien mal-banda Ċittadina La Stella għamlu l-marċ trionfali.
0: Mela, ħarsa wkoll dwar il-programm għaliex il-programm tal-banda illi sar propju nhar it-3 ta' Settembru dejjem qiegħed jara wkoll attendenza meraluża tan-nies. X'tajdi dwar dal-programm il-feedback li qed ikollkom ukoll mill-poplu xari minnkom stess il-bandisti.
1: Iva, il-programm issa ħa xejra differenti mill-antik. Dan din is-sena hija t-tielet edizzjoni tiegħu. Morna l-format il-ġdid, il-format ta' mużika kemm operistika li hija mużika antika però fil-mużika tal-lum. Kif ukoll mużika attrajenti għaż-żgħażagħ, attrajenti għan-nies u kif ukoll li tkun tista' tkanta magħhom. Din hija mużika li llum il-ġurnata jridu u aħna ma stajniex nibqgħu lura milli nagħmluha. Grazzi jmur li għal bħalma diġa qed għas-surmas direttur Marvin Gregg, flimkien mal-assistent tiegħu Joseph Attart li flimkien qed jaqdu din il-biċċa tax-xogħol kbira li dis-sena verament ħarġet perfetta u kellna ħafna tifħir.
0: It-tifħir żgur kien jidher ġewda għaliex jiena wkoll stajt inkun mill-għoli, propju hawnhekk minn fuq il-bejt ta' tagħna il-ċentru hawnhekk, u l-attendenza tan-nies nista' ngħid li kienet xi ħaġa li bħala f'programmi l-mogħdija żgur ma kienx possibbli anke l-attendenza li kien hawn kienet xi ħaġa wkoll kbira.
1: L-attendenza kienet sodisfaċenti ħafna. Anzi iktar minn soddisfaċenti, x'kellna pjazza mimlija nies.
0: Ekku.
1: Li għalina kien is-suċċess wara x-xogħol kbir li għamilna biex il-programm joħroġ tajjeb.
0: Joe, issa propju wkoll nisabu wkoll fil-qofol tal-festa nistgħu ngħidu hekk, il-programm tagħkom issa jkollha jrid għal-lejla, x'inhu huwa?
1: Issa bħalissa għandna l-banda Belant qiegħda għaddejja bil-marx ta' filgħodu, issa l-lejla nintaqgħu kollha fuq il-planċier, indoqgħu l-innu il-patruna tax-xarin u l-Ave Maria u l-innu lill-Marija Bambina ta' Vincenzo Ciappara u wara nakkompanjaw il-purċissjoni. Sadattant il-Banda Leone tagħmel marċ minn fivjal 8 ta' Settembru u waqt il-purċissjoni l-istess banda, ċittadina Leone, tagħmel programm fuq il-planċir. Mal-wasla tal-istatwa ta' Marija Bambina, il-Banda Ċittadina Leone tkant għaw id-doq l-Ave Maria bil-kant għanna għad-soppardi għad-kun t-kompanja l-banda Leone. Sadattant aħna nkomplu n-kompanjaw il-purċissjoni u t-kun solenni ta' Marija Bambina.
0: Joseph, jena u kol fisem l-staff u l-kru kol tradi Bambina nix t-un edulkom grazzi ta' kem nisibu kol kooperazzjoni minnkom il-komitat tal-banda flimkien u kol mal-bandisti dal-istazzjoni Radio Bambina. U fismi fisem il-kru mil-ġdejt nawguralkom il-festa t-tajba.
1: Nala billi nirringrazzja l-ewwel net l-isħabi tal-Kumitat tal-Kummissjoni Banda, Surmast Marvin Gregg u assistent Surmast Joseph Attart, il-bandisti kollu il-familjari tagħhom għax is-sakrifiċċju tal-familja hija kbir peress permess li aħna s-sena kalla għaddejjim, konċerti u servizzi, u nawgura l-festa t-tajba l-xarin kolla.
0: Grazzi, Joseph.

Vemmejk ukoll nirringrazzja minn qalbi wkoll lis-segretarju tal-Kumitat tal-Banda Victory, is-Sur Joseph Bajada. F'dan il-jum ukoll ta' 8 Settembru wkoll ma nistax ninsa wkoll barra li tlet parroċċi oħra li qegħdin jiċċelebraw dan il-jum tal-Vittorja. Min hawnhekk ukoll insellem unawgura minn qalbi li l-poplu melliħi li llum ukoll qed jingħaqad magħna u jiċċelebra dina il-festa tal-bambina.

li l-lum ukoll jiċċelebraw il-festa tal-bambina. U b'mod ukoll bid-daqq tal-innu lill-Marija Bambina feluq it-300 sena lila wkoll is-Saltan ġewwa l-raħal sabiħ tan-naxxar. Min qalbna wkoll nawguraw il-festa t-tajba lin-naxxarin kollha li din is-sena wkoll qegħdin jiċċelebraw it-300 sena minn din l-istatwa tan sabiħa ta' Marija Bambina. Kif ukoll imbagħad festi oħra dedikati lil Marija Bambina insibuhom ukoll f'kappelli oħra imxerdin ma' Malta ġewwa ħall-Qormi fil-Knisja tal-Vittorja. Kif ukoll ġewwa knisja ħelwa wkoll illi nsibu wkoll ġewwa Birkirkara. U jekk semmejna dan kollu ma nistaqx ukoll ma nsemmix il-Knisja l-ewwel Knisja ġewwa il-Belt Valletta, il-Knisja tal-Vittorja.

Omnek u kol nisti u kol nirrika u kol dana il-marċ linnu li l-Santa Katarina kifinu għaw kol xira inselmu kol li l-banda mistiedna ta' dana il-marċ tant popolari u brilius li l-banda Belanta Zejtun blinnu li l-Santa Katarina.

Wemmek ukoll semmejna ukoll sellimna ukoll propju ukoll lill-banda Beland taż-żejtun. L-aqdar mar 2 ta' Settembru 1973 ukoll tixtieq tafza wkoll sabiex dakollha li jistgħu jagħtu daqqatit kemm il-lejla fiż-żarmar kif ukoll għada l-għada tal-festa. Nafżawkom ukoll sabiex il-ġenituri wkoll jieħdu ħsieb ukoll sabiex it-tfal tagħhom ma jersqux lejn liliq tan-nar speċjalment għada u ġurnata ta' wara. Inkomplu wkoll bil-programm tagħna ġejja l-banda, programm ta' marċi u n-nijiet illum fl-akkażjoni tal-festa titolari, il-festa ta' Marija Bambina hawnhekk ġewwa x-xara.

Insalmu kol lilkom Liatkom u kol kif ina attumana Palissa u kol il-Mar Ġibrilius Jinsa propju u kol uddim il-Bazilika Għalek jissa u kol nibdaw u kol Narfukom u kol dwar l-axħar Ftit tal-ħin dwar dana il-Marċ tant popolari il-Marċ tan-Nofsinhar.

0: U propju issa wkoll fuq il-linja miegħi għandi wkoll l-San Kristan tal-Bazilika tagħna, is-Sur Noel Vella, illi wkoll miegħu wkoll se nitkellmu wkoll dwar il-ħidma kollha li ssir ġewwa il-Bażilika tagħna propju mhux biss f'dawna l-ġranet tal-festa li jirrikjedu wkoll ħafna xogħol iżda wkoll ftit mumenti x-xogħol kollu jsir matul is-sena. Noel insellimlek. Noel, naf li bħalissa wkoll tinsab ħafna impenjattiv, x'tgħidilna dwar dan u l-ħidma tiegħek minn kemm nibdew nippreparaw qabel għall-festa tal-bambina, Noel?
1: Ekku il-preparazzjonijiet ta' tħejjija għall-festa qisu bdew xi xahar u nofs ilu. U llum hekk hekk nagħlqu dan il-biċċa xogħol li għamilna tul dawn ix-xahar u nofs bħala tħejjija għall-festa li nibdew. Il-Knisja mit-tindif tal-kristall tal-linef u il-Knisja u preparazzjonijiet ora biex wasalna sa din il-ġurnata tal-taziza tal-tinna nistennew.
0: Ekku Noel, propju mbagħad il-lejla wkoll jibda wkoll propju mbagħad iktar iktar għada jibda wkoll ix-xogħol tal-żarmar, mhux hekk? Għaliex aħna wkoll tajjeb ngħidu li aħna wkoll sena ma nifqu xejn, mhux hekk Noel?
1: Ekku hemm il-Knisja u sewwa fl-qdiet l-ora li sew kulħadd huwa konxju ta' dan, il-festa mhijiex dik ix-xahar jew il-ġimgħa, imma hija sena sħiħa ta' preparazzjonijiet u wieħed li jipprepara minn ħafna qabel.
0: Għaliex aħna wkoll nistgħu ngħidu issa fiftit tal-ġimgħa toħra wkoll ikollna wkoll festa tar-Rosarju li titlob ukoll għall-mar tagħha. Għalhekk, imbagħad għandek il-miliet jirrikjedu wkoll ħafna xogħol. Imbagħad għandek il-kwarantur fl-ewwel ta' Jannar. Imbagħad tkun lisqa' wkoll il-ġimgħa l-kbira li dik ukoll tinvolvi wkoll.
1: Tinvolvi ħafna xogħol.
0: Ekku ekku Noel. Jiena wkoll Noel, jiena wkoll ngħinek ħafna wkoll fil-Knisja naf ukoll x'inhu x-xogħol ta' din. Ekk, ekk, Noel.
1: Kull ma jorbot mal-Knisja, anke speċjalment minn qassam il-bulletin dak huwa biex.
0: Ekku, ekku.
1: Il-Knisja għandha ħafna friej, ħafna għajnuna u volontira li jgħinu fil-Knisja.
0: Noel, ħan nistaqsik xi ħaġa wkoll li m'ewwel isbaħ mument illi tara wkoll fil-Knisja tagħna inti. Ekku Noel, jiena wkoll naqgħad dal-klim kollu li qedtilna wkoll minn qalbi wkoll nirringrazzjak tal-dedikazzjoni kbira li għandek.
1: Minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja kull wieħed u għadha nitkob għall-maqtle tal-għajnuna li jagħtu matul il-ġaret tal-ħidma tagħhom tal-festa monki tas-sena kollha. Kull għajnuna kbira jew żgħira kull sija ta' xogħol huwa sagrifiċċju u paċenzja u hemm dedikazzjoni kbira speċjalment fil-Knisja.
0: Ekku Noel.
1: Fil-Knisja.
0: Noel, jiema baqgħu li xejn xi ngħidlek, ħlief f'ismi u f'isem il-Kru tal-Radju Bambina li rringrazzjawk u nawgrawlek lilek u lil sħabek kollha li jgħinu fil-Bażilika il-kumplament tal-festa t-tajba. Insellimlek Noel.
1: Forse ma jistawx jina domana, kol nawgura il-festa tajba l-kulmin.
0: Grazie Noel, nsellem lek Noel.
1: Ringrazjak.
0: Thank you, thank you, thank you.
1: Ciao, ciao.

Elinwa is Satan O'Quart. Mil-ġdid inselmulkom ġis-semmija tal-Radio Bambina. Palissa wkoll ninsabu wkoll propju fl-aħħar kwarta ta' dan il-Marċ popolari u Bridius. Palissa wkoll qed iktir ukoll preparamenti għax-show fit-tmiem dana il-Marċ li se jittella wkoll mill-laqra tan-nar flimkien ukoll mas-sezzjoni żgħażagħ Bridiusi xarin. Nagħtu ħarsa wkoll nerġgħu dwar il-programm tal-lejla. Nfakrukom ukoll li fil-ħamsa jkollna l-qudiesa Letta. U fis-sitta mbagħad ikollna l-kanta t-tieni jasar u fis-seba mbagħad tibda ħirġa' il-purċissjoni bl-istatwa titolari ta' Marija Bambina. Fid-disa' u nofs imbagħad merħba kbira lil Marija Bambina f'Misrah il-Vittorja u fil-10 u kwart tħur solenni tal-istatwa ta' Marija Bambina lura fil-Knisja tagħha.

sellem l-ismija kolla ta' Radio Bambina. U nilqakom miegħi għal dana il-programm In-nijiet Reliġjużi. F'dana il-jum tant Aziz ta' 8 ta' Settembru, jum il-Vittorja 2026. Jum il-festa titolari hawnhekk ġewwa x-xara. Fil-parroċċa ta' Marija Bambina, meqjuma fil-Knisja Arċipretali Kolleġjata u Bażilika ta' Marija Bambina fix-xara. Dan il-programm se jitratta wkoll it-tliet festi l-oħra ta' Marija Bambina li jiċċelebrati illum ġewwa il-Belt Senglea, ġewwa il-parroċċa tan-Naxxar, kif ukoll ġewwa il-Mellieħa.

emmek smela wkoll dika l-Ave Maria, tislima l-lomtana Maria Bambina, mużika ta' maestro Lino Pirotta da' etalina il-banda Pis tan-naxxar. Jonek nsellem ukoll lilkom morda anzjani, lilkom emigranti xarin li naf li f'dan il-jum qalbkom u ġisimkom ikunu hawnhekk magħna x-xarin, iżda wkoll permezz ta' dal-istazzjon Radio Bambina intom tkunu wkoll tistgħu issegwu dak kollu li jkun qiegħed jiġri ġewwa r-raħal tant sabiħ u tant għal qalbkom ix-xara. L-innu tal-inkoronazzjoni ta' Maestro Nazzareno Refelo.

MX ma jnaw kol daka l-innu tal-inkurnazzjoni ta' Sturmast Maestro Nazzareno Refalo l-inda għalina mill-banda rħaltana il-banda Victory. Nisimaw issa li l-banda la vincetrice tal-isla li fjertatina l-innu O Maria o Helwa Bambina ta' Sturmast Franz Falzon iddu għalina mela il-banda Sengleana la vincetrice fil-waqt li u kol nawguraw il-festa t-tajba li Sengleani kolla illum fl-akkazjoni tal-festa ta' Maria Bambina.

immex mena u koll dak għallinnu o Marija o ħelwa bambina ta' surmat Franz Falzon da edalina il-banda Sengleana la vincetrice tal-isla. Għalikom issa innu Marija bambina patruna ta' Naxxarin, kompozizjoni ta' maestro Rodrigo Bugeja, iddo għalina il-banda laqda mużikali Victory ta' Naxxar.

Max ma naw kol daka l-innu innu l-Marija Bambina patruna tanna xarin ta' maestro Rodrik Buġeja li daqqet għalina il-aqda muzikali Victoria tanna xar. Għalikom issa il-banda raħaltana il-banda Victory ejjan faħru l-Marija Bambina ta' surmast Michael Farrugia.

Elina, il-barra ħaltana il-banda Victory. Faka komenzu mow il-program ġeja il-banda il-lum 8 ta' settembru, jum il-Vittoria, jum il-festa tagħna ix-xarin u jum nazzjonali. Għalikom il-ġdid il-banda Peace tan-naxxar, sertatina l-innu li ġib l-isem Gloriosa Bambina, mużika ta' maestro Reixi Berras, klim ta' Anthony De Guara.

OMX ma naw koll lil-banda Imperial tal-Melli ħaret naw koll daka l-innu lil-Maria Bambina kompozizjoni ta' maestro John Mamo. Nibqaw fil-Melliħa u mil-banda l-istess banda Imperial nisimgħu l-innu lil-Madonna tal-Melliħa.

X-Men u koll daka l-indulli li madonna tal-melliħa mil-qalmna u kollna tal-festa t-tajba u koll l-melliħin kolla li l-lu miċċelebraw il-festa tal-bambina. U issa u koll segnatu ħarsa dwar il-programm tal-festa li għanna preparat propju għallum 8 ta' settembru jum il-festa. Dlodu fid-disa kena il-pontifikar solenni li tmexxa mill-eminenza tiegħu il-Kardinal Mario Grech. Li matula wkoll niseċ il-panimġirku tal-akkażjoni u fit-tmiem iċ-ċelebrazzjoni kien hemm il-kant tal-antifana u l-innu Malti f'dan il-jum nazzjonali. Fil-11:00 simbad ingħata bidu għall-marċ tradizzjonali u Brilius mill-banda Belan taż-Żejtun. Fit-tmiem il-marċ tradizzjonali kellna x-show tal-karti u d-daħna imtella mill-laqda żgħażagħ Brilliusi xarin. Il-lejla mbagħad fil-5 ikollna l-quddiesa Letta biex imbagħad fis-6 kant solenni tat-tieni qasar bissem tal-Wisq Referendissimu Kapitlu tal-Kolleġjata e preseduut mill-Eċċellenza tiegħu Monsignor Isqof George Buġejja. Fis-6 mbagħad tibda sfelata ta' marċijiet mill-banda Victory tax-Xara u mill-banda Cittadina Leone tal-Belt Victoria.

biġimbat fis-seba, ħruż solenni tal-istatwa artistika inkurunata ta' Marija Bambina mill-maqdes ewlieni tagħha. Il-banda Victory issellem lill-patruna tagħha bid-daqq tal-innu Patruna tax-xarin. Kliem ta' Monsignur Carmen Refalo u mużika ta' Maestro Ray Xiberras. Wara mbagħad l-istess banda taħt id-direzzjoni ta' Maestro Marvin Gregg tisegwixxi l-innu l-kbir ħdejn in-nieqa ta' Marija Bambina, ta' Maestro Vincenzo Ciappara u kliem tal-kanoniku Gillian Refalo Rapa bissem tal-kor u s-solisti.

fis-7 u nofs simbad purċissjoni bl-istatwa ta' Marija Bambina inkurunata, akkumpanjata mit-3 fratellanzi tal-parroċċa, l-abbatini, il-kapitlu il-kleru tal-insinji kolleġjata u bazilika, immexxija mill-arċipriet il-kanoniku Dun Daniel Sultana. Fil-waqt li l-banda Victory takkumpanja il-purċissjoni bid-daq ta' innijiet reliġjużi u innijiet lill-Marija Bambina. Fil-waqt li l-banda Ċittadina Leone tsegwixxi programm mużikali fuq il-planċir f'misraħ il-Vittorja. Fid-9 u nofs imbagħad tislima kbira lill-omna Marija Bambina f'misraħ il-Vittorja. Fl-10 spettaklu tal-ob tan-nar tal-ajru mill-aqra n-nar VMB biex imbagħad fl-10:15 dħul solenni tal-istatwa inkurunata ta' Marija Bambina fil-palazz tagħha. U hemmhekk titkanta l-antifona Nativitas tua u tingħata l-barka sagramentali u kant tal-innu nazzjonali f'dan il-jum ta' jum nazzjonali 8 ta' Settembru. U hekk niġu fit-tmiem ta' dan il-jum tant ażiż, 8 ta' Settembru. Għalikom issa patruna tax-xarin, mużika ta' Maestro Reixi Berras u lirika ta' Monsignor Carmelo Refero.

permess ma wkoll dakal innu patruna tax-xarin, mużika ta' maestro Reixi Berras u lirika ta' Monsignor Carmelo Refalo. Għalikom issa il-banda La Vittoria tal-Melliħa li se tagħtina l-innu lil-lom tagħna Maria Bambina tas-Surmast William Attard.

merkman au kol il-banda imperial tal-melliħan, il-banda, għżawni, l-banda la vittoria tal-melliħan, li tattaw kol daħa l-innu l-banda victory, fl-akkazjoni u kol tal-festa ġewa il-melliħan, li l-um il-kol jċelebraw il-festa tal-bambina. Għalikom il-ġdid il-banda peace tal-naxxar, binnu l-ġjus iħor li ġib l-sem innu per l-antivita di Marija Bambina.

wkoll daka l-innu l-appella li nativita di Marija Bambina. Naddu issa għad-daq tal-Ave Marija ta' Maestro Joseph Galia id-doqqalina il-Banda Victory.

u hemmhekk mill-Pjeta Maestro Joseph Galia smajna l-Ave Maria l-indaqqa tal-lina mill-Barra ħaltana il-Banda Victory. Innu tal-Banda Victory ta' Maestro Nazzareno Refalo, id-doqqa lina il-Barra ħaltana il-Banda Victory.

X-Men u koll daka l-innu tal-banda Victory ta' maestro Nazreno Refalo da' etalina il-banda l-ħaltana il-banda Victory. Għalikom issa l-innu nazjonali il-lum fl-akkazjoni u koll ta' jum ta' festa nazjonali jum il-Vittoria għalek u għabixxira u koll li f'dan il-program tal-lum inselmu l-Malta tagħna f'dan il-jum ta' festa nazjonali.

Brindu Malti. Wasalna wkoll propju wkoll fit-tmiem ta' dawna il-programmi ġej għall-banda għal dina is-sena 2026. Grazzi mill-qalb lilkom semmija kollha tal-Qalbi Bambina li minn ġurnata għall-oħra wkoll għadtu segwu dawna il-programmi. Jiena wkoll minn qalbi ngħidilkom grazzi u nawguralkom il-festa it-tajba. Min hawnhekk ukoll nixtieq nirringrazzja wkoll lill-diriġenti u l-kru kollu tal-Qalbi Bambina li għal sena oħra wkoll laqgħa t-talba tiegħi sabiex inkun nista' wkoll inwassal din is-sensiera ta' programmi. Nfakkarkom ukoll dal-programm ġejja l-banda ma jaqafx illum għaliex dal-programm jibqa' sejjer matul is-sena kollha. Mill-prezentatur il-ħabib tagħna is-sur Charlie Sherry kull nhar ta' tlieta fejn imbaxxi kultant ukoll nidħol jiena. Jiena baqgħet xi ngħidilkom ħlief f'ismi u f'isem il-familja tiegħi nixtiequlkom il-festa t-tajba, kompru segwu Radio Bambina u minn qalbi illum u dejjem viva Marija Bambina, grazzi Bambina ta' mħabtek għalina. Ibqa' xerred il-barka tiegħek fuq dan ir-raħal li lilek għażlek biex tkun il-patruna tiegħu. Viva Marija Bambina!